0: voraz en Ourense. Arrancou hai preto de 24 horas nunha zona de difícil acceso e todo parece indicar que a causa foi un lóstrego. O delegado da Xunta en Ourense pasou esta mañá pola emisora de COPE na cidade das Burgas e contounos que non hai xa risco para a poboación e tampouco corten ningunha vía de comunicación. É Manuel Pardo.
1: Neste momento, pois, non hai perigo para Becoña de arriba nin para Becoña de abaixo. E a zona máis activa, pois, está próxima a Gavián, na zona norte, pero tampouco hai perigo para a poboación, tampouco hai estas afectadas. E estás a traballar con bulldozers e empezarán tamén os medios aéreos.
0: A complicada orografía da zona non lle está a poñer doado os efectivos de extinción, pero seica as perspectivas son boas cara a súa estabilización. A alcaldesa de Bóboras estimaba esta mañá entre os 200 e as 240 hectáreas a superficie afectada. Escoitas Herrera en COPE Galicia, eu son Patricia Iglesias. Temperaturas máis suaves hoxe que estes días pasados, aínda que imos seguir pasando calor. As máximas andan a estora nos 25 graus en distintos puntos da provincia de Ourense, como na zona de Verín, Bóveda, no interior de Lugo, mentres máis preto do litoral, Vigo, Ribeira, Coruña ou Cariño marcan 18 graus. As máximas andarán en Ourense hoxe polos 33, segundo as previsións de Meteo Galicia. De seguido falamos do retraso na valoración da discapacidade. Sabes por que é tan importante para unha persoa que lle dé un certificado no que se pondera as súas limitacións? Conto de seguido, antes, parada para facer os a compra, o mellor está sempre, xa sabes, non oso super de confianza.
2: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
3: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
4: detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,99 euros, y en frutería, pimiento rojo Lamullo, kilo 1,95 euros.
3: Gadis, en confianza.
5: Herrera en COPE.
6: Galicia.
5: Estar informado.
0: Máis de 3 anos levan pendentes persoas que padecen algunha discapacidade de que un equipo de valoración e orientación lle poña unha porcentaxe a limitación que sufren. É un dos datos que puxeron sobre a mesa na recente Asemblea da Confederación Galega de Discapacidade. Víctor Silva é o secretario de COGAMI.
7: Compre facer unha serie de matizacións, non é unha demora generalizada que afecta a todo o territorio galego, non? Digamos que esta realidade, estes retrasos tan abrumadores de 3 anos, pois se concretan ou se circunscriben o que son a provincia de Pontevedra. No resto do territorio galego, nas provincias de Lugo, Ourense, a situación é razonablemente boa en relación aos tempos de espera. Na Coruña sí que existe algún retraso máis, pero a situación máis crítica é esta que comentas dos 3 anos de espera, pois se concreta, se focaliza única e exclusivamente na provincia de Pontevedra.
0: Dúas preguntas que me veñen xa rapidamente á cabeza. Por que acontece isto en Pontevedra? E logo que nos expliques tamén por que é tan importante pois que se faga unha valoración da discapacidade en tempo e forma.
7: Pois, a ver, é certo que no ano 2023 aprobouse un novo baremo de valoración da discapacidade. O baremo de valoración da discapacidade é a ferramenta legislativa que utilizan os equipos de valoración pois para concretar a porcentaxe concreta que unha persoa con unha persoa pode ter en relación coa discapacidade. Recordemos que o 33% é o que determina que esa persoa se xa considerada a efectos legais unha persoa con discapacidade. Este baremo foi unha ferramenta moi complexa, un baremo estatal, de ámbito estatal, é complexa. Na súa aplicación práctica por parte dos EBOS, pois originaronse, entre que os profesionais tiñan que familiarizarse, coñecer e familiarizarse con nova ferramenta, pois foi unha dos motivos, nos consideramos que casi o máis determinante de cara a que foran acumulando sucesivamente retraso tras retraso, ¿no? En algunhas provincias se solventou, de un movimento asociativo de discapacidade, non só COGAMI, outras entidades tamén trasladaronlle a Consellería de Política Social pois esos retrasos que habían nos EBOS. Fíxose un importante esforzo por parte da Consellería, é xusto recoñecelo, pois para mellorar esa situación. Mellorouse, como dicía, nas provincias de Lugo e Ourense, con tempos de esperar pois razonables, na provincia de Pontevedra, de Coruña, pois máis ou menos, e na de Pontevedra todavía persiste esta situación que é grave. Son 3 anos e un prazo de espera exaxerado, non é posible.
0: Ten que ver con que son, pues as provincias máis poboadas e que tal vez por iso ali o porcentaxe, o traballo será claro, maior, non?
7: Poden confluir moitos factores, evidentemente, si as provincias de Coruña e Pontevedra acumulan, son máis poboadas, acumulan un maior volumen pois de solicitudes, Bueno, despois tamén afectan cousas de carácter conxuntural que poden afectar aos concretos equipos, pois baixas médicas, falta de profesionais, dificultade para atopar os profesionais que integren estes EVOS, ou os EVOS son equipos multidisciplinares integrados por profesionais sanitarios e do ámbito do traballo social.
0: Decíache, por que tan importante que se faga pois rápido esta avaliación? De que depende, que cuestións da vida cotiá das persoas discapacitadas dependen de ter ben feita unha avaliación?
7: A avaliación é a porta de acceso pois a todo un sistema do que nos dotamos como sociedade, que garante que as persoas con discapacidade pois poidan participar en igualdade de condicións na vida social como co resto das persoas. A obtención dun certificado pois te pode permitir que a persoa con discapacidade teña maiores facilidades ou mellor para atopar un posto de traballo. Unha persoa que estaba chamada a ser excluída do mercado laboral, ou mellor, dende o momento en que goza dunha serie de incentivos, as empresas gozan unha serie de incentivos para incorporar as persoas con discapacidade, esa persoa pois se volve un pouco máis atractiva para as empresas, e as empresas pois tratan de incorporala. Tamén para acceder a cursos de formación tradicionalmente as persoas con discapacidade viñan acarrexando pois un déficit en materia de formación, pois por falta das adaptacións necesarias. O feito de ter o certificado te permite solicitar unha serie de adaptacións, tanto curriculares como de apoios, para ter unha formación plena que posteriormente te permita desenvolverte no eido laboral e no resto dos eidos da vida cotiá. En definitiva, todo un abanico de medidas de discriminación positiva que fan posible que a persoa poida participar plenamente na vida en igualdade de condicións como co resto dos cidadáns.
0: Poderás escoitar íntegra a entrevista con Víctor Silva, o secretario de Cogamina, nosa páxina web en cope.es/Galicia. Imos con máis.
6: Coidamos a terra que nos viu nacer, as mans que sementan e crían con respecto, o benestar dos nosos animais, o equilibrio coa natureza. Porque coidar non é só producir, é proteger unha forma de vivir auténtica. Por iso en Coren, coidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
0: Imos xa coa información deportiva patrocinada, xa sabes, por integralmotion.es. Estás buscando coche ou queres vender o teu, non deas voltas. As solucións están en integralmotion.es. Tarde de estreas, xa sabes, no Mundial, para Borja Iglesias con España. Álvaro Lorenzo, moi boas.
8: Moi boas, pois sí, dende as 6 da tarde debuta España neste Mundial 2026, faino diante de Cabo Verde, un país que ten moitos emigrantes aquí en Galicia. De feito, localidades como a Burela vai facer festa especial para seguir este encontro. Na selección española só hai un galego, Borja Iglesias, en principio vai sair dende o banco, veremos se ten minutos o dianteiro santiagués. Non tivo minutos ontem o xogador do Celta Starfelt na vitoria de Suecia diante de Túnez. Un Celta no que xa está en marcha a campaña de abonados, nun día renovaron xa o 70% dos abonados deste Celta. No Deportivo, pendentes do futuro de Jeremy. Todavía ainda non recibiron ninguna oferta formal por Jeremy, pero é un xogador que interesa a moitos clubes europeos. O Deportivo, eso sí, remítese a súa cláusula de 100 millóns, por encima de 100 millóns, e amplía o contrato de Vilén Songo, un xogador chegado dende o filial moi importante para o ascenso do Deportivo á Primeira División. Na Primeira Federación, o Celta Fortuna busca ascender a segunda. Empatou sin goles en Ponferrada na ida da final polo ascenso. Vale o empate ao final da prórroga, eso sí, en Balaídos o vindeiro sábado para estar na segunda división. Ademais, tamén temos que falar dos éxitos galegos en piragüismo. No Campeonato de Europa, Carlos Arevalo gañou o ouro en K1 200. Tivemos plata no K4 500 para Cooper del Río e Germade. Plata tamén para Pablo Graña no C1 200. Bueno, como sempre, grandes éxitos no piragüismo galego a nivel mundial. E ademais, temos que contar que en fútbol sala feminino, o Poio quedou eliminado nas semifinais polo título da Primeira División.
0: Graciñas, Álvaro. E ti lembra as solucións para a compra-venda de seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Pois así, mos poñendo o punto e seguido, estamos en Herrera en COPE. Estamos contándoche o que che interesa.